dodo ka ni koi ko ben kanadi te tama boko gya kanadi te mi gya boko una no siko una no tunku kura miti tako ko sabu aka wen wala tubu wen yakin ya wai kanun kwa dede si ya susuma pa a dono rutusia benani miru bisibu suruga no gwingi zin no siya barabara inwa koba ya mura mua menen sobu onen so ni usina okpa nakon dakari wesia wimbira gya dwasai kunka nusi nani I maye no

Zaga tatonu kuwe kunu kwa tonelu wa hon tomelu kuro kosa yin kuro nuwe keten radio fraternite tonene metra yin makro gbabibom tonle kwa ekran tienu mime ime bo jontun kan we afo tonu kwa tan we aton mima seten si kwa yomi togwe sedo mime kuro jile ena tienu mi o galok wadi yomi ya mlea li mandido o kwa ton don mlea li mandido kwa ton don bona yin anoren Merako Placide e Rancino in cotoni o Raman Volk Bessie, mien alorin. A son opa, son opo, tu mi gagne alorin, mi domidonu, m'raton eton, ralot, anton lorito, yet, et de la way.

Il est vacant.
Eyɔ haman fɔ gbɛsi mia jomi dobɔ mia ma tan goburo kuwa jomi a yɛ fɔ wa inu kambiyɔ pa ko we gɔɔji.